ulici Bulevar Meše Selimović u RTV domu od 21.30 do 23 sata. Eto, tako je stanje sa radarskim kontrolama za danas. Mi u nastavku sviramo, uživajte uz dobru muziku, pratite jutarnji program.

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Naime, na današnji dan rođen je Elvir Bolić, dakle 71. godine. Bivši je bosansko-hercegovački fudbaler, najveći dio svoje karijere proveo je u Turskoj, gdje je stekao status legende i ostaje zapamćen kao jedan od najboljih stranih igrača koji su igrali u Turskoj ligi. Svoju fudbalsku karijeru Elvir je počeo u omladinskom pogonu nogometnog kluba Čelika iz Zenice. Za prvi tim igraju u periodu od 1988. do 1991. godine, a nakon što se dokazao igrajući za prvi tim matičnog kluba, dobija i poziv za U18 nacionalni tim bivše Jugoslavije. U reprezentaciji su ga zapazili skauti Crvene zvezde, koji su ga potom doveli u svoj omladinski tim u decembru 1991. godine. Tadašnji menadžment Crvene zvezde, koji su predvodili Dragan Džajić i Vladimir Cvetković, imali su veliko povjerenje u njegov talent, tako da su ga ubacili u prvi tim i igrao je značajnu ulogu kao vezni igrač. Međutim, zbog tadašnje političke situacije u Jugoslaviji, napustio je kamp jugoslovenskog nacionalnog tima u junu 1992. godine. Kasnije je obavijestio rukovodstvo Crvene zvezde da se neće vraćati u Beograd. Nakon toga odlazi u Tursku i tokom godina dobija status legende i ostaje zapamćen kao jedan od najboljih stranih igrača koji su igrali u Turskoj ligi. Najveći dio svoje karijere proveo je upravo u Tursku, gdje je igrao za Galatasaray, Gaziantepspor i Fenerbahče. Nakon toga odlazi u Španiju, gdje igra za Rayo Vallecano u periodu od 2000 do 2003. Nakon epizode u Španiji ponovo se vraća u Tursku, gdje igra za Istanbulspor i Bolić će ostati upamćen kao strijelac jedinog gola utakmice protiv Manchester Uniteda, gdje je prekinuo niz od 50 godina nepobjedivosti Manchester Uniteda na Old Traffordu u Eurokupovima. Što se tiče reprezentativne karijere, kao što sam već rekla, Bolić je u periodu od 1991. do 1992. godine nastupao za reprezentaciju Jugoslavije u 18, za koju je odigrao 12 utakmica i postigao 10 golova. Za bosansko-hercegovačku fudbalsku reprezentaciju debitovao je 1. septembra 1996. godine na kvalifikacionoj utakmici za svjetsko prvenstvo protiv reprezentacije Grčke. Posljednju utakmicu za reprezentaciju odigrao je 6. septembra 2006. godine na kvalifikacionoj utakmici za

Evropsko prvenstvo 2008. godine protiv reprezentacije Mađarske, za bosansko-hercegovačku reprezentaciju Bolić je odigrao 52 utakmice i postigao 22 gola. Potrebno je napomenuti da je Bolić bio pomoćni trener reprezentacije Bosne i Hercegovine od 5. januara do 17. maja 2008. godine, koju je tada vodio Meho Kodro. Eto, dakle, čuli ste na današnji dan je rođen Elvir Bolić i čuli ste sve o njegovoj karijeri.

Dobro vam jutro, 8 sati, 22 minuta, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane Sarajevo potvrdilo je spremnost sistema za sezonu grijanja 26. na 27. godinu. Isporuka toplotne energije korisnicima na području kantona Sarajevo zvanično počinje u ponedeljak 12. oktobra i kako navode iz Toplana, tokom pripremnog perioda provedene su potrebne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim postrojenjima, kotlovnicama i toplovodnoj mreži s ciljem osiguravanja stabilne i kontinuirane isporuke toplotne energije građanima kantona Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra ukoliko srednja dnevna vanjska temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje. Isto plana su naveli da će sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije 20. oktobra biti stavljena u redovnu pogonsku funkciju, a prema važećoj uredbi dnevni režim za grijavanje traje od 6 do 22 sata, a intenzitet grijanja prilagođava se kretanju vanjske temperature. Eto dakle, čuli ste, Toplane obavijestile, u ponedeljak počinje sezona grijanja, u ponedeljak dakle 12. oktobra.

I tako kaže, zabranjeno pušenje, dakle modni guru, idemo mi lagano dalje, 8 sati 32 minuta, ukoliko ste danas i sutra planirali na Sarajevsku žičaru, odnosno Trbevićku žičaru, možete dakle, ali su određeni radovi i evo u kojim periodima u ovom mjesecu, dakle danas i sutra možete na Sarajevsku žičaru, onda od 12. do 14. oktobra, ne od 19. do 21. i od 26. do 28. oktobra, dakle to je redovni šestomjesečni servis u mjesecu oktobru, ostalim danima će žičara raditi u vremenskom periodu između 9 i 19 sati. Redovno održavanje žičara je temelj sigurnog i pouzdanog rada, te je sigurnost korisnika prioritet. Sarajevska žičara se zahvalila svima na razumijevanju. Eto, čuli ste šta kažu iz Sarajevske žičare. Vi uživajte dalje uz dobru muziku, pratite jutarnji program, zajedno smo do 11 sati.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro vam jutro. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske danas 7.10. pod nadzorom postupajućeg tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine realizovali međunarodnu operativnu akciju Gambit, prilikom koje je otkriveno i privremeno oduzeto 12 kg opojne droge kokain. Uhapšeno je jedno lice, državljanin Bosne i Hercegovine. Hrvatska ne odustaje od potraživanja povrata školskog broda Jadran od Crne Gore, dok istovremeno podržava put te zemlje prema članstvu u Evropskoj uniji, potvrdilo je u petak Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske nakon bilateralnog sastanka. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Trump nikada neće dozvoliti da Međunarodni krivični sud progoni Amerikance i da zato Amerika uvodi sankcije ovom sudu. U organizaciji Udruženja likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini od 1. do 8. oktobra održan je 62. saziv Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, jednog od najznačajnijih mjesta susreta, razmijenjenih iskustava

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045